0: Je krátce po 16:15.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Já býval hodný táty syn,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jako správnej manažer,
2: používám trenažer.
1: Jako správnej fabrikant,
2: používám lubrikant.
1: Tak jako správnej manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správnej ministr,
2: zneužívám registr.
1: A jako správný premiér,
2: zneužívám teriér.
1: Tak jako správný ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident, já byl vždycky disident. A jako správný prezident, a na hradě jsem rezident. A proto všichni vědí, že jsem

ani tuším, že Božena zo sekcie hudby evidentně nazúrená spúšťa slovné rugby. Prachy na festival ženie, folk to nie je umenie, aká drzosť ma to ženie, že som vôbec zavolal.

Kužičí na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykašle.